براستي اواني كمالي هتيوان بنا حقو استم دخون بيگومان اوانا تنها آگر دخونو او مالو دبيت آگر لسكيان دا لقيامتش دا دسنا ناو آگري دوزخوا.

0: ku pêwîst îlac û derman û pêwîstî nexweş dabî nekirêt?
1: Belê, ayraso.
2: Emeliyatî bavka ala milyon û sîyased bihêne. Kirin xesteqaneya hukûmetîş.
3: Yek tedayî bo kidim 150 zerî sene.
4: Nexweşxane, teler, emalê hîdî taybet zo zor bûwe.
5: من بياني لا خستخانة بوم هيش تيغنى بو ورقي بو نسيم تيب روبوت دروا بلام إسرحاتم بفارة هموش تكيا
6: نقصة كي زور من هيا لا درمان لا بيدايسي بزيشكي